0: Central.
1: Central 10-214.
0: 10-214, Central, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Paulus. 10-214, Pa